0: meresmikan program Bebas Siri 3 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Dato' Julita memaklumkan program berkenaan turut mencatatkan pematuhan 100% terhadap keperluan mempamerkan tanda larangan merokok dan penggunaan vape. Beliau berharap pembudayaan kebersihan itu menjadi amalan harian komuniti bagi menjamin kesehatan dan kesejahteraan orang ramai. Mahasiswa Borneo memainkan peranan penting sebagai jambatan penghubung antara komuniti, universiti dan negeri. Selain membantu memperkukuh kefahaman mengenai Perjanjian Malaysia 1963, MA63, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal berkata, mahasiswa era baharu juga perlu celik sejarah, peka dengan masyarakat dan faham arus pembangunan yang membentuk negara. Mengulas mengenai MA63, Dato' Muhammad Yusof berkata, perjanjian berkenaan bukan sekadar dokumen sejarah, sebaliknya merupakan asas penting pembentukan Malaysia. Beliau berkata pelaksanaan MA63 perlu diterjemahkan menerusi perundangan yang memelihara hak autonomi wilayah, pengagihan kekayaan dan saksama serta amalan federalisme yang sempurna. Dalam masa sama, beliau mengingatkan mahasiswa supaya bijak menapis maklumat di media sosial agar sentiasa matang dalam perbincangan kenegaraan. Program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka menjadi wadah penting dalam menyokong usaha pemulihan serta pembangunan sahsiah peserta Jabatan Penjara Malaysia. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Jafri Arifin berkata, pendekatan seni, bahasa dan kreativiti mampu membantu peserta membina keyakinan diri serta kemahiran komunikasi secara positif. Beliau berkata demikian sempena majlis penutupan program Reka Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan setiausaha politiknya Datuk Remy Unggi. Sementara itu, pengarah bahagian korektif Ibu Pejabat Penjara Malaysia, Nora Musa berkata, program bertemakan Merdeka Jiwa itu melibatkan 7 institusi penjara menerusi pertandingan teater, musikal, lagu puisi, deklamasi sajak dan syair. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, Suruhanjaya Tenaga ST dengan kerjasama Sabah Electric City membongkar kes disyaki kecurian elektrik di Labuan. Ia melibatkan 3 premis yang menyebabkan kerugian dianggarkan sebanyak RM80,000. Pengarah Pematuhan dan Penguatkuasaan ST Ismail Zaili berkata, operasi bersepadu Ops Park 2026 itu mendapati premis pertama disyaki terlibat dalam kecurian elektrik selama kira-kira 2 tahun, manakala premis kedua dan ketiga selama 3 tahun. Premis terlibat disyaki mengusik meter atau peralatan elektrik yang menyebabkan kerugian kepada penyedia utiliti. Ismail berkata kecurian elektrik boleh menjejaskan kebolehpercayaan bekalan, menyebabkan gangguan bekalan dan menimbulkan risiko keselamatan kepada orang ramai. Kes disiasat mengikut Seksyen 37.3 Akta Bekal bernilai RM9.8 juta. Adun Kemabung Dato' Robin Balang berkata, projek yang dibiayai menerusi unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU-JPM itu turut menerima tambahan peruntukan RM2 juta daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Projek di atas tapak seluas 1.62 hektar dilengkapi galeri warisan, bilik kuliah dan ruang kraftangan itu kini diserahkan kepada pejabat daerah kecil Kemabung.
2: Penyerahan ini telah memastikan bahawa bangunan dan juga kerja-kerja yang telah disimak berkualiti kepada daripada kontraktor kepada pihak ICU dan pihak ICU kepada pihak pejabat daerah. Kontraktor masih bertanggungjawab jika sekiranya kerja-kerja itu tidak berkualiti dan juga material yang tidak berkualiti. Maknanya dalam masa 12 bulan itu.
0: Datuk Robin ditemui pemberita pada majlis penyerahan projek berkenaan di Pekan Kemabung Tenam. Kemudahan itu dijangka dibuka kepada pengunjung tahun depan. Sementara itu, Ahli Parlimen Tenam Ridwan Rubin menyifatkan pewujudan rumah panjang murut dan lansaran berkenaan sebagai inisiatif penting dalam memperkukuh pemeliharaan budaya dan warisan.
3: Melalui galeri-galeri yang akan dipersembahkan oleh suku-suku kaum seperti Murut, Lendaya, Cina dan juga suku kaum Banjar dan juga Dusun yang akan memperkenalkan artifak-artifak yang mereka serta di sebalik identiti artifak-artifak tersebut. Dan juga pelajar-pelajar yang luar daripada daerah Tenom yang ingin mempelajari dan mengenal identiti bangsa-bangsa yang ada di Tenom ini, khususnya suku kaum Murut itu, mereka dapat dapat mengenali dengan lebih dekat.
0: Ridwan Rubin. Seramai 36 murid berkeperluan pendidikan khas MBPK SMK Pekan 2 Kota Belud menimba pengalaman praktikal menerusi program eksplorasi kerjaya di Giat Mara Sepanggar. Pengetuanya Muhammad Zainuddin Dinin berkata, pendedahan awal itu penting bagi membantu murid membina keyakinan diri selain mengenal pasti kemahiran yang bersesuaian sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Beliau berkata menerusi program yang berkonsepkan dari bilik darjah ke dunia kemahiran itu, pelatih turut dibimbing menghasilkan aneka produk pastri. Muhammad Zainuddin berharap kerjasama strategik seumpama itu dapat diteruskan. Ia bagi membuka lebih banyak peluang kepada golongan tersebut meneroka bidang kemahiran pada masa hadapan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. UMS jangka jimat lebih 57 juta ringgit kos elektrik menerusi projek solar. Sabah terus perkukuh aspek kebersihan dan keselamatan makanan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Pailan kuma dit karamit dat Sara manikidulan Sara bulanan kya semangat asas rahmah katimpun dit arabay nanti ke isa titulan ko hapod nakaswang numati it Sara dokoyut itab

Ya Biam Abraham Angkimo ranang itarabilin Mayra Facebook Mai kan saya doroh itu amkan saya nanti ngai sama yo nampai yang kuanangan Rayus Mayra Mora Radio Kening FM awan yakin tok moyon. Apa kakak Rayus tak kapan kini ngore rimbai kini tak nurangan tak mekadin Mekadina nak kita kera rimbai sumila pebulan rimbai risiti pajahamin Abrangan taka dianusani na kita kera guang rimbai guangku mangka kada rimbai ri jontan ensin am rimbai kini takri yedin samot nandokan sayan rimbai ri channel likuran.

0: pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zaimi dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 1 Oktober. Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta pelawat tahun ini selepas mencatatkan kira-kira 2.6 juta ketibaan setakat Ogos. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Nor yakin dengan prestasi yang lebih kukuh pada suku keempat, sasaran itu mampu dicapai. Setakat ini Sabah telah menerima 1.1 juta ketibaan antarabangsa dan 1.5 juta pelawat domestik. Dato' Seri Haji Haji G menyatakan perkara itu ketika berucap merasmikan JSK Mantanani Island Resort. Beliau berkata kerajaan negeri kekal komited untuk memastikan pertumbuhan sektor pelancongan yang berdaya saing, inklusif dan mapan. Plan Induk Pelancongan Sabah akan membantu menentukan hala tuju jelas menangani cabaran seperti kesaling hubungan penerbangan, melindungi alam sekitar dan memperluas penyertaan masyarakat tempatan. Kontraktor tempatan Sabah disaran meneroka bidang minyak dan gas. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Masidi Manjo berkata perkembangan industri minyak dan gas membuka ruang kepada kontraktor tempatan memperluas bidang perniagaan mereka dan tidak hanya bergantung kepada sektor sedia ada. Dato' Seri Masidi ditemui pemberita selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sabah di Penampang. Dia berkata pelbagai kontrak tawaran Petronas dan syarikat minyak dan gas antarabangsa yang beroperasi di Sabah. Namun kontraktor tempatan perlu memastikan mereka mempunyai keupayaan dan kemahiran diperlukan untuk menyertai proses tender serta bersaing mendapatkan projek ditawarkan dalam industri berkenaan. Perpustakaan akan diperkasa sebagai institusi pembangunan ilmu dan modal insan khususnya dalam mendepani perubahan teknologi serta kecerdasan buatan. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Dato' James Rati berkata turut diberi tumpuan peluasan perkhidmatan perpustakaan bagi akses maklumat kepada masyarakat luar bandar. Beliau berucap merasmikan Persidangan Pustakawan Borneo 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan pembantu menterinya Jordan Jude Aileron. Dato' James berkata pustakawan juga perlu dilengkapi kemahiran dalam teknologi, pengurusan data dan pemikiran kritis supaya mampu membimbing masyarakat menilai kesahihan serta kebolehpercayaan maklumat. Persidangan Pustakawan Borneo 2026 itu bertemakan AI dalam inovasi, literasi dan transformasi maklumat, navigasi pustakawan masa depan. Ia mengimpunkan penggiat perpustakaan, pendidikan dan penyelidikan dari Borneo. Lebih 10,000 pelajar di seluruh Sabah telah mendapat manfaat daripada pelbagai program pembangunan sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM yang dilaksanakan ConocoPhillips bersama rakan strategik dan Jabatan Pendidikan Negeri. Usaha itu diteruskan menerusi STEM Forward 2026 yang memberi tumpuan kepada literasi tenaga, inovasi serta persediaan kerjaya dalam kalangan generasi muda Sabah. Presiden ConocoPhillips Malaysia Connor Dunn berkata pembangunan bakat tempatan merupakan sebahagian daripada komitmen jangka panjang syarikat itu di Sabah. Pembangunan sektor tenaga perlu bergerak seiring dengan pelaburan terhadap bakat tempatan bagi memastikan rakyat Sabah bersedia memanfaatkan peluang yang diwujudkan. Beliau ditemui media pada penutupan STEM Forward di Perpustakaan Negeri Kota Kinabalu. Turut disampaikan modul pembelajaran STEM kepada Jabatan Pendidikan Negeri untuk digunakan di sekolah-sekolah seluruh negeri. 60 pesakit di Keningau menerima manfaat menerusi program Sinar For You 2026, iaitu inisiatif pembedahan katarak anjuran bersama Hospital University Malaysia Sabah HUMS dan Hospital Keningau HUMS dalam kenyataan yang memaklumkan pelaksanaan Sinar For You yang memasuki tahun ketiga sejak mula diperkenal pada 2024 itu telah memberi manfaat kepada keseluruhan 121 pesakit. Selain menyediakan rawatan dan pembedahan katarak, program itu turut memberi peluang kepada pesakit mendapatkan kembali penglihatan serta meningkatkan keupayaan menjalani kehidupan dengan lebih berdikari. Kejayaan pelaksanaan Sinar For You menjadi pemangkin kepada HUMS untuk meneruskan dan memperluas inisiatif berkenaan supaya lebih ramai masyarakat Sabah mendapat akses kepada rawatan katarak pada masa hadapan. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan kepincangan dalam aspek tata kelola pengurusan UiTM Holdings Sdn Bhd susulan siasatan yang dijalankan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata beberapa cadangan penambahbaikan akan disyorkan bagi memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
1: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat dulu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Dato' Sri Abdul Halim bagaimanapun enggan mengulas secara terperinci mengenai bentuk atau jumlah kepincangan yang dikesan kerana ia masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Abdul Halim memberitahu siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai. Dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Kertas siasatan kes berkenaan sudah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun GPR pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Hari ini, dunia integriti perlu terus diperkasakan sebagai rakan strategi pihak pengurusan bagi menghapusi risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran terjadi. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan integriti rasuah
0: Dato' Sri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Mulai hari ini, pencalon yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baru. Menurut Perkeso, pindaan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baru peningkatan elon bekerja semula awal EPSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan elon latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. Hampir RM124 juta ringgit dibelanjakan bagi program Bantuan Sara Hidup BSH kepada lebih 33,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang memerlukan. Di malam, Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata bantuan berkenaan membabitkan aspek kebajikan, kesihatan, perumahan, pendidikan dan pengupayaan ekonomi veteran. Usaha berkenaan selaras dengan pendekatan teras 7 Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 yang memberikan penekanan kepada usaha memperkasakan kesejahteraan veteran ATM secara menyeluruh. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan. Susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sehubungan dengan itu, beliau menyuruh individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya.
3: Faham 60 saat cerna fakta.
4: Boleh bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Polis menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa yang menyasarkan mangsa terutama di China dan Kemboja. Susulan penahanan 29 warga asing dalam siri serbuan di tiga buah banglo yang dijadikan pusat panggilan di Georgetown. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata mereka yang ditahan terdiri daripada 19 warga China dan 10 warga Kemboja. Sindiket penipuan dalam talian itu dipercayai telah menjalankan kegiatan tersebut kira-kira 2 hingga 3 bulan dengan menggunakan modus operandi Boris dan Menang. Penglibatan Petronas dalam pengembangan bernilai kira-kira 94.7 bilion ringgit LNG Canada fasa 2 bakal membuka pintu kepada peluang pelaburan dan perniagaan lebih luas untuk Malaysia dalam sektor tenaga Kanada. Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Jody Robinson berkata pengembangan berkenaan akan menggandakan kapasiti pengeluaran tahunan kemudahan itu daripada 14 juta kepada 28 juta tan. Selain manfaat ekonomi, projek itu turut memperkasa perkongsian strategik Kanada Malaysia serta menyokong keselamatan tenaga, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran mampan. Dua negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyifatkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Iraq sebagai kemenangan bersejarah sambil menggesa Washington mengundurkan tenteranya dari Asia Barat. IRGC mendakwa kehadiran tentera Amerika selama dua dekad tidak membawa keselamatan, sebaliknya menjadi punca ketidakstabilan dan keganasan di rantau itu. Kenyataan itu dibuat selepas pakatan diketuai Amerika yang dikerahkan ke Iraq dan Syria sejak 2014 untuk memerangi kumpulan Daesh secara rasmi menamatkan misinya pada semalam. Sementara itu, Arab Saudi menolak beberapa permintaan rejim Israel untuk menghantar pesawat bagi membawa pulang penumpang penerbangan Fly Dubai yang dilencongkan ke negara itu. Menurut sumber Riyadh kepada AFP, Israel memohon pesawat tentera dan pesawat komersial AI dihantar ke lapangan terbang Tabuk, namun kedua-duanya ditolak. Sumber itu menjelaskan Arab Saudi memberi bantuan kepada penumpang atas dasar tanggungjawab antarabangsa tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Pesawat dari Dubai itu melakukan pendaratan kesemasan di Arab Saudi selepas salah seorang juruterbang dakwa cuba menjatuhkan pesawat. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Singapura malam ini dalam aksi terakhir kumpulan A di Stadium Sri Jalak Harupat Bandung, Indonesia. Malaysia kini dikedudukan teratas kumpulan A dengan 4 mata, namun diekori rapat tuan rumah Indonesia yang hanya dibezakan dengan jumlah jaringan. Pertuan malam ini dilihat cukup penting untuk menentukan juara kumpulan sekaligus layak ke perlawanan akhir. Peminat bola sepak tanah air boleh mengikuti siaran langsung di RTM melalui saluran Sukan Plus dan RTM Klik bermula 8.30 malam ini. Sukan Asia Air China Gaya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bangkit daripada kekecewaan di separuh akhir untuk meraih pingat gangsa acara pecut individu lelaki. The Pocket Rocketman meluaskan pelumba Thailand Jai Ang Suk Tasawit dalam perlumbaan penentuan tempat ketiga di Velodrome Izu. Emas menangi pelumba Jepun Kaya Ota menangkali Li Ziwei meraih perak. Ketua dilangkaui LTDL 2026, pelumba Total Energies Nicholas Brulat bangkit daripada masalah kesihatan untuk menjuari Queen Stage peringkat 5 dari tapah ke Genting Highlands. Pelumba Perancis berusia 26 tahun itu menamatkan laluan sejauh 125.7 km dalam masa 3 jam 11 minit 26 saat.

0: luka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Terus kami di RTM Klik 5 hingga 7 malam.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: Kelantan.
1: Mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

mahasiswa perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, agar dapat meneruskan kepimpinan negara serta memperjuangkan hak Sabah dan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Sabah Dato' Iwan Benedict berkata, generasi muda akan mewarisi tanggungjawab menyelesaikan perkara berkaitan MA63 yang masih dalam rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata, generasi muda akan mewarisi tanggungjawab menyelesaikan perkara berkaitan MA63 yang masih dalam rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Jelasnya, mahasiswa kini boleh mengambil bahagian dalam pilihan raya sebagai pengundi, malah boleh menawarkan diri sebagai calon sekiranya memenuhi syarat yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika menjadi ahli panel simposium mahasiswa Borneo aspirasi MA63 di Universiti Teknikal Malaysia, Melaka. Sabah menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa ke-18 Asian Academy of Preventive Dentistry ICAAPD 2026. Program melibatkan lebih 20 penceramah dari 19 buah negara itu antara usaha memperkasa pencegahan dan penjagaan kesihatan pergigian. Menteri Pembangunan Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, kesihatan mulut perlu dilihat sebagai sebahagian daripada agenda kesihatan awam dan pembangunan sosial. Penjagaan pergigian bukan sekadar rawatan klinikal, sebaliknya melibatkan pendidikan kesihatan, amalan hidup sihat, akses kepada perkhidmatan serta penglibatan aktif masyarakat. Beliau berucap demikian sempena ICAAPD 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan pembantu Datuk Rina Jainal. Persidangan turut membincangkan isu penjagaan pergigian warga emas, pencegahan berasaskan sekolah serta usaha menghentikan tabiat merokok dan penggunaan vape. Semen Industri Sabah CIS akan melabur kira-kira RM120 juta bagi membangunkan barisan pengeluaran kedua di loji Teluk Sepanggar. Langkah itu bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran serta memperkukuh kestabilan bekalan simen di Sabah. Pengurus besarnya Sumardi Muhammad Yusof berkata, barisan pengeluaran baru itu akan meningkatkan kapasiti pengeluaran syarikat 550 ribu tan metrik setahun dan dijangka beroperasi sepenuhnya menjelang akhir 2028. Projek berkenaan telah mendapat kelulusan lembaga pengarah CIS. Turut dilantik sebuah firma perunding kejuruteraan bagi menyediakan khidmat perundingan untuk pelaksanaan projek berkenaan. Barisan pengeluaran kedua itu penting bagi membolehkan CIS memenuhi peningkatan permintaan simen. Selain memastikan pengeluaran dan bekalan simen beg 50 kilogram dapat diteruskan sekiranya sebahagian barisan pengeluaran mengalami gangguan. Sementara itu, Sumardi berkata bekalan simen beg 50 kilogram di kawasan Pantai Barat Sabah ketika ini masih mengalami gangguan. Ia susulan kelewatan penghantaran klinker yang merupakan bahan mentah bagi pengeluaran simen. Katanya gangguan itu berpunca daripada insiden sebuah kapal pengangkut klinker yang terkandas ketika melalui laluan menuju ke laut terbuka berhampiran Pelabuhan Tanjung, Kalimantan Selatan. Kapal berkenaan selesai memuat kira-kira 20 ribu tan metrik klinker sebelum insiden berlaku, menyebabkan penghantaran bahan mentah tersasar daripada jadual. Bagaimanapun, katanya penghantaran gantian klinker dijangka tiba pada minggu kedua Oktober 2026 dan dijangka membantu proses pemulihan pengeluaran serta bekalan simen secara berperingkat. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Berkukuh tata kelola bantras ketirisan wang awam. Optaring gelora rampasan saman cecah RM525 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kerajaan akan memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membatras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya melibatkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut bersetuju mengkaji undang-undang bagi merangka rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan dasar rang undang-undang Badan Berkanun dan Entiti Kawalan Tabi Urus Kewangan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri tahun ini bagi meningkatkan disiplin dan kebertanggungjawaban pengurusan kewangan. Kerajaan turut bersetuju dengan pelaksanaan pembudayaan nilai perkhidmatan awam serta 7 resolusi berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sebagai itu, beliau menyeru individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak nak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insuran Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindahan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baharu peningkatan allowance bekerja semula awal EBSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan allowance latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan yakini mampu merancangkan kembali pasaran buruh negara. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai dengan 2 individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara bagi mendapatkan keizinan pendakwaan.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun GPR pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Dalam hal ini, dunia integriti perlulah terus diperkasakan sebagai rakan strategi pihak pengurusan bagi menapasi risiko mengalami awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum satu pelanggaran yang diperlukan. Saya menambah contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan integrasi rasuah berbagai dunia.
0: Datuk Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Sebanyak 525 juta ringgit nilai rampasan dan saman direkodkan pasukan polis Marin PPM menerusi Optaring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, PPM merekodkan 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia. Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menyerahkan kepada pihak polis menjalankan siasatan berhubung video tular di media sosial semalam. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, siasatan tersebut penting bagi mengenalpasti perkara sebenar termasuk motif di sebalik penyebaran rakaman kamera litar tertutup CCTV di Terminal 1 KLIA. AKPS membuat laporan polis kerana mengesyaki wujud usaha mencemarkan imej agensi dan Dato' Sri Muhammad Syuhaili. Beliau turut menyerahkan kepada kerajaan sebarang tindakan terhadapnya serta bersedia memberi kerjasama penuh dalam siasatan. Klip video itu menunjukkan beliau memarahi seorang individu di Terminal 1 KLIA.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini hadir ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan sendiri penganjuran sukan berprestij itu selain meninjau persiapan serta kemeriahan acara yang menghimpunkan peminat sukan pemotoran dari dalam dan luar negara. Kehadiran Dato' Sri Anwar turut mencerminkan kepentingan penganjuran sukan itu yang diadakan dalam format khas secara buat julung kalinya. Dalam perkembangan berkaitan, semua kenderaan menuju ke SIC diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama sempena perlumbaan tersebut. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Kaha berkata, 5 lokasi berkenaan ialah dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Perkeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Perkeliling sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke Jalan KLIA 1 dan simpang 4 Jalan Kuartus KLIA menuju ke SIC Lampu Isyarat Enstek. Petronas mengumumkan penutupan sementara saluran paip ekspor Songkhla di Thailand susulan isu yang dikesan ketika pemeriksaan rutin. Penutupan itu merupakan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan integriti saluran paip yang dikendalikan TransThai Malaysia Thailand. Petronas mengakui penutupan itu memberi kesan kepada bekalan gas di Malaysia dan Thailand, namun langkah proaktif sedang diambil bagi memastikan kesinambungan bekalan kepada pelanggan domestik. Saluran paip berkenaan hanya akan beroperasi semula selepas disahkan selamat. Malaysia dan Singapura bersetuju memperkukuh kerjasama dalam daya tahan rantaian bekalan, ekonomi halal, ekonomi digital dan ekonomi hijau. Perkara itu dipersetujui dalam dialog Menteri Tahunan Ketiga antara Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Malaysia dan Kementerian Tenaga, Perdagangan dan Industri Singapura METI. Kedua-dua negara akan meningkatkan perkongsian maklumat dan penyelarasan rantaian bekalan selain meneroka peluang sektor halal termasuk pemprosesan makanan, kosmetik dan logistik rantaian sejuk. Kedua-dua negara akan meneruskan kerjasama melalui platform termasuh zon ekonomi khas Johor Singapura dan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad squash lelaki Malaysia mara ke Asia akhir selepas menewaskan juara bertahan India 2-1 dalam aksi separuh akhir. Eng and Yao menyumbang mata pertama sebelum India menyamakan kedudukan. Si Amishan Rush kemudian muncul Vira apabila menewaskan Velavan Sentil Kumar 10-12, 11-6, 11-8, 11-9 dalam perlawanan penentuan. Malaysia akan berdepan Pakistan pada aksi akhir esok dengan misi mengulangi kejayaan pingat emas acara berpasukan lelaki pada Sukan Asia 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkukuh tata kelola bantras ketirisan wang awam. Optaring Gelora rampasan saman cecah RM525 juta. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Oktober 1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km. Melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sabah FM.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

Agusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Pasukan bomba dan penyelamat lintas Kota Kinabalu giat memantau dan membantu orang awam yang terkandas akibat banjir kilat di sekitar Inanam. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, hujan lebat bermula pukul 3 petang tadi menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air. Beberapa lokasi terjejas termasuk Kampung Kionsom, Kitobu, Kirunggu dan Kampung Dambai. Laporan tanah runtuh turut diterima namun tiada penduduk dilaporkan terlibat. Dalam pada itu, pasukan bomba turut melaksanakan operasi penyelamatan membabitkan sebuah kenderaan terbabas. Orang awam dinasihatkan supaya berhati-hati dan mengelak kawasan dinaiki air. Lebih RM407,000 nilai rampasan direkodkan menerusi operasi bersepadu daerah Beluran. Operasi dilaksana Eastern Sabah Security Command ESCOM pada 28 dan 29 September lalu. Daripada jumlah itu, lebih RM293,000 melibatkan kompaun, saman, tunggakan dan bayaran berkaitan. Manakala rampasan rokok dan minuman keras tidak bercukai bernilai lebih RM114,000 termasuk duty. Jabatan Tenaga Kerja Sabah merekodkan nilai tindakan tertinggi iaitu lebih RM207,000, diikuti Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Sementara itu, pemeriksaan Jabatan Immigration dan Jabatan Pendaftaran Negara tidak mengesan sebarang kesalahan. Operasi bersepadu ini melibatkan 184 pegawai dan anggota pelbagai agensi dengan pemeriksaan terhadap 70 premis perniagaan dan 170 kenderaan. Susulan tular di media sosial yang mengaitkan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita dengan seorang individu sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kinabalu Venture. Laporan polis telah dibuat bagi membolehkan siasatan dijalankan PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Datuk Seri Sabin menerusi kenyataan menegaskan Kinabalu Venture bukan anak syarikat di BKK, sekaligus menafikan dakwaan yang mengaitkan syarikat berkenaan dengan pentadbiran di BKK. Menurutnya, penyebaran maklumat palsu itu merupakan perkara serius kerana boleh mengelirukan masyarakat selain menjejaskan reputasi dan integriti di BKK. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pemilik atau pengendali akaun yang menyebarkan kandungan itu selepas identiti disahkan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan isteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak menziarahi keluarga Aliarham Tan Sri Datuk Khalil Datuk Jamalul di Kepayan. Ia bagi menyampaikan ucapan takziah serta mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Allahyarham Tan Sri Datuk Khalil merupakan bekas setiausaha Kerajaan Negeri Sabah dan bekas pengarah Yayasan Sabah. Beliau meninggal dunia pada 29 September lalu. Terdahulu, Datuk Seri Haji Ji mensiarahi keluarga Allahyarham Dayasat di Kampung Raganan, Tuaran. Allahyarham adalah bapa kepada Adun Pantai Dalit, Datuk Jasnidaya. Bantuan sumbangan asas rahmah SARA bulanan mula dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan RM100 bantuan SARA bulanan dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai rahmah STR, manakala RM50 sebulan kepada warga emas dan bujang. Bagi penerima STR dan IKASI pula, isi rumah akan menerima RM200 bantuan SARA setiap bulan, selain RM150 untuk warga emas dan RM100 kepada golongan bujang. MOF memaklumkan 15 kategori barangan telah diluluskan bagi pembelian menggunakan SARA yang merangkumi lebih 140,000 pilihan barangan asas. SARA boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan kedai runcit terpilih seluruh negara. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita berada dalam Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

0: tata kelola dan integriti perkhidmatan awam akan terus diperkukuh bertujuan memantras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan turut bersetuju agar kajian undang-undang dilaksanakan bagi merangka dasar dan tahala tuju tabir urus termasuk draft rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah serta pendanaan awam. Langkah itu penting bagi memastikan dana diamanahkan diurus secara telus dan bertanggungjawab. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan dasar rang undang-undang badan berkanun dan entiti kawalan tabi urus kewangan akan dibentangkan kepada jemaah menteri tahun ini bagi meningkatkan disiplin dan kebertanggungjawaban pengurusan kewangan. Kerajaan turut bersetuju dengan pelaksanaan pembudayaan nilai perkhidmatan awam serta 7 resolusi berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah. Bantuan sumbangan asas ramah sara bulanan mula dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing hari ini. Menurut Kementerian Kewangan, RM100 bantuan sara bulanan akan dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai rahmah SDR. Manakala warga emas dan bujang menerima RM50 sebulan. Bagi penerima SDR dan IKFC, isi rumah akan menerima RM200 bantuan sara setiap bulan selain RM150 untuk warga emas dan RM100 kepada golongan bujang. Di Selangor, subsidi pengangkutan awam Selangor RM30 sebulan diperluaskan kepada perkhidmatan KTM komuter berkuat kuasa serta merta. Exco Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti Negeri Eng Zihan berkata perluasan itu bolehkan manfaat subsidi menjangkau lebih ramai pengguna melengkapi perkhidmatan Rapid Care On Demand dan Kumpul yang ditawarkan pada fasa awal. Perluasan subsidi itu dilaksanakan menerusi pakej daya tahan Selangor iaitu inisiatif bertujuan meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya pekerja dan pelajar yang bergantung kepada pengangkutan awam untuk perjalanan harian. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insuran Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindaan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baharu, peningkatan alam bekerja semula awal EBSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan elaun latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancangkan kembali pasaran buruh negara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968 ribu kematian didaftarkan JPN dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Sejarah pendaftaran penduduk negara bermula sejak 1869 dengan rekod kelahiran terawal diwujudkan di Pulau Pinang. Manakala hampir 500 juta rekod fizikal kependudukan kini dipelihara JPN sebagai khazanah rekod negara.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. tugas menguruskan bencana bukan sesuatu yang mudah. Namun semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NAKMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Inisiatif reformasi kerana birokrasi RKB berjaya menjimatkan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak RM3.21 bilion. Hasil 456 daripada 1,582 projek yang diselesaikan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pencapaian itu menunjukkan usaha kerajaan memastikan penyampaian perkhidmatan awam memberi keberhasilan serta impak kepada masyarakat. Jelas beliau, pengurusan aduan awam bukan sekadar proses pentadbiran atau kerja birokrasi, sebaliknya mencerminkan tahap kecekapan, empati dan iltizam kerajaan dalam membela nasib rakyat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan kepincangan dalam aspek tata kelola pengurusan UiTM Holdings Seri Berhad susulan siasatan yang dijalankan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Ahmad berkata, beberapa cadangan penambahbaikan akan disyorkan bagi memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
2: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat itu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Datuk Seri Abdul Halim bagaimanapun enggan mengulas secara terperinci mengenai bentuk atau jumlah kepincangan yang dikesan kerana ia masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memberitahu siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada telah selesai. Dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Kertas siasatan kes berkenaan sudah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
2: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18, iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun GPR pun telah bersetuju.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Luar negara, harga purata diesel di seluruh kesatuan Eropah EU mencecah rekod €2.24 berbanding €1.59 sebelum tercetus perang di Asia Barat. Data Suruhanjaya Eropah menunjukkan 12 negara EU mencatat paras tertinggi baharu dengan harga melebihi €2.50 seliter di Denmark, Belanda dan Finland. Kenaikan harga sejak Februari didorong antaranya oleh penutupan de facto Selat Hormuz, sekatan Houthi terhadap ekspor Arab Saudi di Laut Merah serta serangan Ukraine terhadap kilang penapisan minyak Rusia. Gempa bumi dengan magnitud awal 5.1 melanda wilayah Chiba berhampiran Tokyo malam ini. Gegaran turut dirasai dengan jelas di ibu negara Jepun. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa bumi itu berlaku pada kira-kira pukul 9.27 minit malam. Waktu tempatan pada kedalaman sekitar 50 km. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Sukan Letup dan Langkawi LTDL 2026 pelumba skuad kebangsaan Shen Ren Han mengatasi abangnya Shen Ren Bao pada peringkat kelima dari tapah ke Genting Highlands. Ren Han menamatkan perlumbaan sejauh 125.7 km di tempat ke-29 diikuti Ren Bao di tempat ke-30. Ren Han bagaimanapun menegaskan fokusnya bukan menewaskan abangnya, sebaliknya membantu Ren Bao mencatat masa keseluruhan terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan sara bulanan mula dikredit ke MyCard. Reformasi kerana birokrasi jimat lebih RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

Kembali bersama Varia, lebih lagu lebih santai di jam yang ketiga, jam yang terakhir. Dan Nafrina masih lagi berusaha untuk menunaikan lagu-lagu permintaan anda semua. Okay? Kalau rakan kita dah minta lagu daripada penyanyi yang sama, hanya satu saja yang Nafrina dapat mainkan. Apa satulah, tengok-tengok juga lagu permintaan orang lain. Takut tersama, rugi kan. Baiklah kepada anda semua juga, peminat-peminat sukan bola sepak, jangan lupa untuk saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026 secara eksklusif di saluran Sukan ataupun Astro 806 ataupun MyTV 111, dan juga boleh disaksikan melalui RTM Click. Okey, jadi jangan ketinggalan. Yang peminat-peminat bola sepak lah terutamanya kan, boleh saksikan di FIFA. FIFA perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Okey, eksklusif. Balik kepada anda semua yang sekarang ini baru saja masuk kerja, shift malam, apapun, sama menjaga tugas lah. Yang sudah selesai menyediakan pakaian dan juga untuk persiapan sarapan awal pagi esok, tahniah awal persediaan. Itu yang bagus kan, rancang awal semuanya. Okay, tapi yang belum lagi dengarkan lagu permintaan mereka dimainkan, sabar, ada beberapa minit lagi ni untuk sampai ke pukul 12. Okay, baiklah kepada anda semua, dengarkan terus Varia, lebih lagu lebih santai.

Safe Zone, Eastern Sabah Security Zone ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM, bagus.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Itu dia, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami walaupun bermula 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Saya temankan anda, semoga anda terus setialah menemani saya untuk Nasional Geng Borong Hantu. Dan sebentar tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu daripada kumpulan Barbaric dengan Didakap Persona. Dan untuk seketika saya nak kongsikan jugalah kepada anda bagaimana keadaan cuaca esok pagi di Semenanjung, di Sabah dan juga Sarawak. Mungkin ada ini, mungkin untuk anda yang mungkin boleh buat perancangan lah sekiranya kawasan-kawasan tempat anda berisiko untuk dilanda ribut petir ataupun hujan, ya. Jadi ribut petir di beberapa tempat besok dilanda berlaku di Semenanjung, iaitu di kawasan pedalaman di Perak, manakala ribut petir juga di beberapa tempat di kawasan pantai di sekitar Kedah dan juga Pulau Pinang, manakala hujan di beberapa tempat di Selangor dan juga Melaka, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pantai di Negeri Sembilan, manakala tiada hujan

akan dicatatkan besok di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Manakala di Sabah pula, hujan di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat juga di pedalaman di Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat, serta tiada hujan direkodkan di Tawau. Manakala untuk anda yang berada di sekitar Sarawak pula, pagi besok ramalan cuaca dijangka hujan di beberapa tempat, iaitu di Miri dan juga Limbang, serta tiada hujan untuk Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Mokah, Samarahan, Sarike, Serian dan juga Sibu. Itu dia tadi ramalan cuaca seluruh negara pada 2 Oktober 2026, khususnya di sebelah pagi yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kepada anda yang mana berada di kawasan-kawasan yang berisiko untuk dilanda ribut petir ataupun hujan, pagi besok anda bolehlah buat persiapan. Sekiranya kata kalau nak keluar rumah tu, nak naik motosikal, mungkin dah ada perancangan nak naik kereta ke atau sebagainya lah. Dan itu perkongsian yang dapat saya bawakan berkenaan dengan cuaca pada besok pagi. Okey, untuk waktu ini kita nak teruskan lagi hiburan kita. Ini dia sebuah persembahan dari kumpulan Nice Stupid Playground dengan lagunya Miracle. Jom layan geng burung hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi

keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat melalui tiram dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

khidmat jabatan dan juga agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, ada juga khidmat nasihat dan juga penerangan inisiatif madani serta aktiviti komuniti pameran dan juga agensi. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, yang luar di Shah Alam, di Lembah Kelang juga, kalau nak datang tak ada masalah, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan juga bantuan kerajaan secara terus di satu-satu lokasi. Dan perjanjiannya, temu janjinya pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu nanti, bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Itu sedikit perkongsian. Jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini antara lagu yang saya suka juga nak dengar. Lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ialah tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM bagus.

0: RUU Khaira dirangka kawal sila entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan RM3.21 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi. Keperluan mahasiswa dan universiti diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada Majlis Anugerah Tokoh Siswa Negara 2026 di Putrajaya. Jelas beliau, penyediaan belanjawan kali ini memerlukan tumpuan sepenuhnya bagi mengimbangi pelbagai tuntutan dan keperluan daripada segenap lapisan masyarakat, jabatan serta kementerian.
1: Belanjawan ini membebankan semua, minta dana semua, minta perhatian ribuan persatuan, ratusan jabatan dan puluhan kementerian, dan semuanya ada kemunasabahan dan rasionalnya. Dari sawah pesawah di Kedah dan nelayan ke di Terengganu, kepada rumah Iban di Sarawak, bidang teknologi, bidang AI, semuanya menuntut perhatian. InsyaAllah tentunya mahasiswa juga, universiti juga tergolong dalam ayat itu.
0: Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar berkata institusi pendidikan tinggi bukan sekadar tempat menimba ilmu, malah medan membentuk akhlak, sasiah, kepribadian serta rasa tanggungjawab generasi muda terhadap masyarakat dan negara. Nilai berkenaan perlu dipupuk bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti.
1: Jadi harus ada kebangkitan semangat baru di kalangan generasi Z ini, yaitu tahap kesedaran yang tinggi, dan saya percaya minat untuk khidmat, membela nasib, senang dengan kebaikan, benci dengan kebobrokan, harus ada di kalangan orang-orang muda. Dan keinginan membawa perubahan dan menyelamatkan bangsa dan negara dari kebobrokan yang berterusan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Kajian undang-undang juga akan dilaksanakan bagi merangka dasar, hala tuju tadbir urus serta draft rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB berjaya menjimatkan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak RM3.21 bilion hasil 496 daripada 1,582 projek yang telah diselesaikan. Pencapaian itu menunjukkan usaha kerajaan memastikan penyampaian perkhidmatan awam memberi keberhasilan serta impak kepada masyarakat. Jelas beliau, pengurusan aduan awam bukan sekadar proses pentadbiran atau kerja birokrasi. Sebaliknya, mencerminkan tahap kecekapan, empati dan iltizam kerajaan dalam membela nasib rakyat. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan terdapat isu dan kepincangan tata kelola dalam pengurusan UiTM Holdings Yang Berhad, UiTM Holdings, yang dikesan menerusi siasatan berhubung kerugian dialami syarikat pegangan pelaburan itu. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan beberapa cadangan penambahbaikan bakal disyorkan bertujuan memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
2: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat dulu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertumbuhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta-merta. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilah Siddiq memaklumkan langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak dua diam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain menyerahkan kepada kerajaan berhubung tindakan yang mungkin dikenakan susulan video tular melibatkan dirinya. Perkara berkenaan telah dimaklumkan kepada peringkat tertinggi kerajaan serta Kementerian Dalam Negeri dan beliau bersedia menerima sebarang keputusan berhubung isu itu.
5: Apa jua keputusan mereka, saya terima. Kerana pada saya, untuk mengubah sesuatu, ia mempunyai harga. Dan sekiranya harga itu adalah diri saya, maka saya bayar dengan diri saya. Ya, so I'm owning and I'm facing my incompleteness. Ya, apapun, saya akan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat lanjut dengan penuh orang panggil efisiensi dan juga biarlah keadilan akan muncul kelak untuk semua pihak.
0: Datuk Seri Muhammad Shuhaili berkata demikian bagi menjelaskan isu video tular yang memaparkan dirinya memarahi seorang individu di KLIA. Sempena perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, semua kenderaan yang menuju ke litar antarabangsa Sepang diwajibkan melalui pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara berkenaan. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata pemeriksaan melibatkan tiket, pas kenderaan dan pelekat akses sebelum pengunjung dibenarkan memasuki kawasan berkenaan. Kawalan trafik itu berkuat kuasa dari 9 pagi hingga 6 petang bermula hari ini hingga Ahad. Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Sri Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Berson Da Silva muncul wira Harimau Melaya apabila meledak hat-trick, manakala Swat Wilkin, Paulo Josue dan Syahir Bashah masing-masing menyumbang satu gol. Indonesia turut mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan satu jaringan. Luar negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik terbaharu antara Israel dengan Hezbollah menjejaskan sektor pertanian di Selatan Lebanon. Timbalan Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB FAO Beth Bekol berkata kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rosak. Konflik turut menyekat akses petani ke arah ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. Ekspor minyak negara teluk melalui Selat Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kepla, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Arab Saudi turut memanfaatkan pengoperasian semula saluran pipe East West bagi mengekspor minyak melalui terminal Yanbu di Laut Merah. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah berbanding sebelum perang dan ancaman serangan masih wujud. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Khairat dirangka kawal selia entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan 3.21 bilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta, membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

0: pendalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: 7.30 minit pagi.
4: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam Berita Keningau FM edisi Jumaat 2 Oktober. Lebih 400,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi portal My Future Jobs di bawah seliaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ia bagi membantu pekerja yang terkesan akibat konflik Asia Barat. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri R. Ramanan berkata, walaupun kesan konflik itu terhadap sektor pekerjaan negara masih minimum, kerajaan sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya pemberhentian pekerja. Bercakap di Kota Baru, Kelantan, beliau berkata kerajaan menerusi Perkeso turut menyediakan bantuan kepada individu yang hilang pekerjaan selain menggalakkan mereka mencari kerjaya baharu yang bersesuaian menerusi portal tersebut. Sabah membuka peluang lebih luas kepada pelabur Kanada untuk meneroka kerjasama dalam sektor ekonomi biru, khususnya bidang aquaculture. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, sektor itu berpotensi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri menerusi pembangunan sumber laut secara mampan. Beliau menyatakannya selepas kunjungan hormat Pesuruh Jaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Jody Robinson di Menara Kinabalu. Dalam pertemuan itu, Datuk Seri Hajiji memaklumkan Sabah mempunyai beberapa taman perindustrian yang bersedia menerima pelaburan asing, termasuk Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP, Kawasan Perindustrian Minyak Sawit POIC Lahad Datu, Kudat Blue Economy Industrial Park dan Sogip di Sipitang. Kemudahan itu diharap dapat memperluas kerjasama Sabah dan Kanada, khususnya dalam perdagangan dan pelaburan. Sabah meneroka usaha mendapatkan bakal lembu berkualiti tinggi. Ia bagi melonjakkan produktiviti industri ternakan lembu pedaging negeri. Demikian dinyatakan Menteri Pertanian Perikanan

potensi program pembiar bakaan bakar lembu di Australia, khususnya bagi membekalkan anak lembu bakar terbaik kepada penternak Sabam. Ia selaras komitmen kerajaan negeri untuk memperkasa sektor ternakan serta membantu penternak meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Beliau yakin penggunaan bakar berkualiti disokong latihan dan pengurusan penternakan yang baik mampu memacu industri lembu pedaging Sabah ke tahap lebih berdaya saing. Majlis Amanah Rakyat MARA menyasarkan nilai jualan usahawan automotif Bumi Putra di bawahnya mencecah RM1 bilion tahun depan. Pengurusinya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu berdasarkan prestasi memberangsangkan menerusi penganjuran MARA Automotive Ecosystem, MATEC serta kejayaan melahirkan usahawan berdaya saing menerusi pelbagai program kerjasama strategik bersama pihak industri. Setakat ini, MARA berjaya melahirkan 534 usahawan automotif mewakili 15.3% daripada keseluruhan penglibatan ekosistem automotif Bumi Putra di negara ini. MARA komited memastikan ekosistem automotif disokong secara komprehensif bermula dari pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET hingga program pembiayaan dan pembangunan usahawan berskala tinggi. Syarikat berkaitan kerajaan, GLC Sabah perlu memperkukuh tadbir urus pengurusan risiko dan accountability bagi memastikan sumber negeri diurus secara telus dan berkesan. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, GLC merupakan antara jentera utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi negeri serta menjayakan agenda Sabah Maju Jaya. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian penutupan konvensyen pengukuhan unit integriti dan governance GLC Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Penasihat Integriti Menteri di Jabatan Ketua Menteri Sabah, Awang Samsul Baharam Bungsu. Datuk Zainuddin turut menegaskan agar unit integriti dan governance berperanan secara strategik termasuk mengesan dan mengurus risiko, menjalankan pemantauan serta memastikan saluran pelaporan yang bebas dan telus. Konvensyen dua hari itu menghimpunkan 114 peserta daripada GLC, Badan Berkanun Negeri dan anak syarikat berkaitan. Rentak muzik dan seni bermukun dari Borneo menjadi wadah penyatuan budaya Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam menerusi program Bermukun Seborneo 2026 di Yogyakarta, Indonesia. Ketua Delegasi Radio Television Malaysia RTM, Muhammad Yusni Muhammad Ali yang juga pengarah penyiaran Sabah berkata, program itu bukan sahaja memperkenalkan seni bermukun kepada masyarakat, malah mengukuhkan kerjasama antara ketiga-tiga institusi penyiaran hingga 3 Oktober ini. Acara utama pertunjukan bermukun diadakan di Auditorium RRI Yogyakarta. Sementara itu, Ketua Delegasi Radio Television Brunei RTB, Nur Hawada Ramli berkata, terdapat persamaan dalam seni muzik tradisional ketiga-tiga negara yang boleh diterokai untuk kerjasama akan datang. Bermukun Seborneo dianjurkan secara bergilir antara Indonesia, Malaysia dan Brunei serta disiarkan melalui radio dan platform digital. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan Assalamualaikum.

Berita sepenuhnya. Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS perlu mempertingkat penyediaan perkhidmatan akademik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, ia penting bagi memastikan graduan memiliki kemahiran yang menepati pasaran kerjaya sekaligus menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan ekonomi negeri pada masa akan datang. Beliau berucap sempena Majlis Convocation KTYS ke-29 di SICC Kota Kinabalu. Ucap yang dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Kerajaan negeri memperuntukkan RM437.93 juta dalam Belanjawan Sabah 2026 bagi memperkasa dan membangunkan modal insan. Tabung Pendidikan Negeri Sabah pula menyalurkan RM40 juta bantuan sejak 2022. Ia memberi manfaat kepada lebih 27,700 pelajar di seluruh negeri. Kerajaan negeri memantau rapat isu pegawai perubatan yang dilaporkan tidak melapor diri untuk penempatan di negeri ini. Meskipun pelantikan dan penempatan pegawai perubatan di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Demikian dinyatakan Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki. Menurutnya, isu kekurangan doktor di Sabah akan terus dibangkitkan bagi meningkatkan pengambilan dan pengekalan doktor di negeri tersebut. Beliau turut mencadangkan penambahbaikan bayaran insentif wilayah termasuk mengembalikan kadar berasaskan peratusan. Selain memperkukuh insentif dan bantuan perpindahan bagi doktor yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak, kerajaan negeri akan terus berunding dengan kerajaan persekutuan dan menilai situasi sebenar selepas keputusan penempatan pegawai perubatan terbaru dimuktamadkan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan proses lapor diri pegawai perubatan lantikan tetap fasa 2 2026 di fasiliti penempatan masing-masing masih berlangsung. Lantikan pegawai perubatan